nyinsembia obi nyinse yenti na wade ego nyinsembia obi nyinse yenti ye ye na dear fra dwuma mu nyinsembia obi nyinse yenti ne school abono adentia ayakwa